0: podo karo ngrayang cimat kalimosodo.
1: Wis mamrayu kamu kapriyedi Antaséna kakang Antareja ing bumi kakang Rukating Dirgantara.
0: Yen munggah ing Dirgantara candhaken ning aja nganti nyandak siraing buta, Kang.
1: Aku manut kawan kowe iki. Yen mlebu marang bumi,
0: yen mlebu marang bumi nyekep kena. Ditelikung kena dodo bau kena ning aja nganti ngrayang siraing buta iki buta cetha kedunungan jimat Kalimasada ning sirae.
1: Sing hati-hati di, sing hati-hati kakang. Ayo ojo maju siji kroyok aku kroyok. Bisa kowe ngalahno aku tersembah ubeng-ubengan ojo sumbar kowe.

0: apa ora pas Kang Bawor?
1: Iya ya.
0: Kelebune kowe ya ora ngrusak irama, inyong ya ora ngrusak irama ning kojo pas banget.
2: Gendanganmu suarane kepriye Kang Bawor?
0: Rungokna dong. Awas Mas. Nunggang becak.
2: Sing nunggang becak
0: semeneng bae lulu. Suarane gendang ketunggang becak. Mangsa ora teyeng. Setan nunggang becak keblumbang pupu kepentang sikil kejempit
2: angel temen Kang
0: ora apa-apa mbak kurang genah nunggang becak keblumbang pupu kepentang sikil kejempit tapi mriku

0: Godong sabdo pangatika pukulun nadi guru.
1: Jawab Dostoyokinen ngayungi kalayan payah ulun.